0: kesh. Qika bota pse gir vje, qika bota vje. Se kendit se baro i qkesh, punjev s'tu shesh.
1: SK2 Konin.